hang lại ngày mai lung ning a chu re ning thau la na sa pho sang am